इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। सप्तत्युत्तर त्रिशत संवैधानिक नियमस्य निरसनानन्तरं कश्मीर लद्दाखयोः प्रजानां भाग्यं पूर्णतया नवदिशाम् अवाप्तवत् इति प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम्। भारतीय रिजर्व बैंक संस्थया अस्मिन् वित्तीय वर्षे जीडीपी वृद्धिः 6.7% यावत् अनुमितः। उदितं च यत् देशस्य आर्थिक विकासः सुदृढ याचनया समर्थितः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयस्य स्पष्टीकरणं यत् युव प्रदर्शनकारिणाम् उपरि कार्याचरणावधौ अधिकारिभिः संयमः परिपालनीयः। रांची नगरे जेपीएससी जेएसएससी परीक्षासु कथित अनियमिततां अधिकृत्य छात्र प्रतिरोधः तीव्रतरो जातः। असम मेघालय राज्ययोः अद्य अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। बैडमिंटन स्पर्धायां आसान नगरे कोरिया ओपन प्रतियोगितायाः महिला एकल वर्गस्य द्वितीय चक्रे भारतीय क्रीडिकाः प्रविष्टवत्यः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् सप्तवर्षेभ्यः पूर्वं 70+300 अनुच्छेदः सहैव 35A इत्येतयोः निरसनेन जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्रयोः जनानां जीवने व्यापकं परिवर्तनं दृष्टम्। सामाजिक संचार पटलीय संदेशे श्रीमोदी प्राख्यात् यत् जम्मू कश्मीरस्य लद्दाखस्य च प्रगतये सर्वकारस्य संकल्पः पुनरावर्तितः। तेनोदीरितं यत् सर्वकारः एतत् दृढीकरिष्यति यत् विकसित भारतस्य निर्माणे सर्वे अपि स्वयोगदानं दातुम् अवसरान् लभेरन्। संसद परिसरे आकाशवाणी वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः जम्मू कश्मीरस्य भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य अध्यक्षः सेठ पाल शर्मा 70+300 अनुच्छेदस्य निरसनं जम्मू कश्मीरस्य विकासदिशि ऐतिहासिकं चरणम् इति प्रतिपादितवान्। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन अस्मिन् वित्तवर्षे देशस्य सकल स्वदेशीयोत्पादस्य

विकासमानांकः 6.7 प्रतिशतं भविष्यतीति अनुमानितम्। संजय मल्होत्रा इत्यसौ अकथयत् यत् देशस्य आर्थिक विकासः निरन्तरं सुदृढयाचनया पुष्यते। सहैव भारतं विश्वस्य तीव्रतम वर्धमाना अर्थव्यवस्था वर्तते। सः 27 वित्तीय वर्षस्य कृते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारितां मुद्रास्फीतिं 5.1% अपचीय 5% यावत् संभावयति। अत्रावधेयं यत् मुद्रास्फीतेः वृद्धिः व्यापक याचनायाः स्थाने मुख्यतः खाद्य इंधन मूल्यैः प्रभाविता आसीत्। सर्वोच्च न्यायालयः अवोचत् यत् युव छात्र प्रदर्शनकारिणाम् उपरि कार्याचरणावधौ अधिकारिभिः संयमः परिपालनीयः। हिंसा निवारणाय हिंसाचारः विपज्ज्वालाम् इतोपि प्रज्वालयिष्यति इति सर्वोच्च न्यायालयस्य अभिमतम्। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकांत महोदयस्य अध्यक्षतायां पीठेन अद्य देहल्यां देशस्य अन्य भागेषु च सम्प्रति संजातायां हिंसायां सीजेपी दलस्य कथित भूमिकां सम्बद्ध्य याचिकायाः श्रवणवेलायां एषा टिप्पणी विहिता। लोकसभाया बैंक साक्ष्य विधेयकं 26,2000 पारितम्। अपराह्णे 2 प्रथम स्थगनात् परं यदा सभा पुनः समवेता तदा केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन इत्येषा एतं विधेयकं सदने उपस्थापितवती। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं बैंक पुस्तकानां साक्ष्य सम्बद्धं नियमं आधुनिक डिजिटल बैंकिंग व्यवस्थया सह अनुकूलयितुम् अस्ति। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंगम अधिकृत्य विपक्षीनाम अविरत कोलाहलस्य मध्ये एव लोकसभाया चर्चया विनैव एतद् विधेयकं स्वीकृतम्। विधेयकस्यास्य अनुमोदनानन्तरं लोकसभा आदिनाय स्थगिता। इतः प्राग् भाषमाणः संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः सदनस्य कार्याचरणेषु निरन्तर बाधाः अवलोक्य चिन्तां प्राकटयत्। सः अवोचत् यत् कार्यपरामर्श समित्या विधेयकानां चर्चायै पर्याप्त समयः प्रकल्पितः, अथापि विपक्षिणः सहयोगं नैव कुर्वन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशी अपि समुपलब्धो भविष्यति। रांची नगरस्य जयपाल सिंह मुंडा क्रीडांगणे जेपीएससी तथा जेएसएससी परीक्षासु कथित अनियमिततां अधिकृत्य छात्रैः क्रियमाणं विरोध प्रदर्शनं प्रतिदिनं इतोपि उग्रतां भजते। आंदोलनकारिणः छात्राः स्वयाचनानां पूर्त्यै आगामि प्रावृत् सत्रे झारखण्ड विधानसभायाः पूर्णतया अवरोधनस्य योजनां घोषितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता। अनेन सहैव अरुणाचल प्रदेश बिहार कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्येषु अद्य अतिवृष्टिमुद्दिश्य नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अत्रांतरे देहली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रेषु आगामि दिनद्वयं यावत् अतिवृष्टि संभाव्यते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य ब्रह्मपुर नगरस्य पार्श्वस्थे धवलेश्वर मन्दिरे पूजार्चनाम् अकरोत्। अयं तस्याः ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायाः अन्तिमः कार्यक्रमः आसीत्। इतः प्राग् सा गोपालपुरस्थे आर्मी एयर डिफेंस महाविद्यालये अपि अगच्छत्। तत्र सा महाविद्यालयस्य अधिकारिभिः सह अपि वार्तालापम् अकरोत्। कर्नाटक राज्यस्य यादगीर जनपदस्य सैदापुर समीपे केडिचू